jelilu ninyoro fora sibini ntabuye don solo be sibini ntabuye.